gonna the poor that then we gum the done the washroom. I go out then, oh, I'm a thing money. Chia gear, then we become tala. Dashing ah, shing at the quad dumaha. She turned on the washroom. I button to turn down the car over. Oh, what good to do? And I get a rich hour gundra. He catches the big mamma. Chip Marque. The green dog gum, my door, a pretty. Attending Shako Goa and Miss Ago Goa Shako Goa. Was I moody, Miss Ago was under Uncle. Quanda, Uncle, what you can hit it all. He took a gummer, gummer, Uncle, I do do Shako Goa. She patra. Ah, I was a patra, Kaunda, Goa, I get a chicka, me dama, a shaggy gummer. He called back, what you did. Get to mark the gundua or get to mark a nicha. I think that's what I think it won't know bound the okay. Get to. I wish I got to eat a much good in my car, even a tender coa jungle corner. Ya got in the chibashim. Take you woo come back, clock, go to Kawi, but into town, I eat bar. Town, I eat day. Come. I see the coat, I see the yay. Mumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumum
ayi qoda ke shuba shuti shuba shuti shuba shuti shuba shuti na da ci bandana ba kan guka ya jado wanda aya ya jado taka nguna ya kombo ya tanguna tanguna tena kala ku kuri kombo batete aka guka mba makundu ayi akundu kata no kha dia ya cha guka ngoma ta khali khan ukula ta ka wisheshe ci tinga kai bama kwa wia kanya twa ida kacha wa kundwa ta ji dai ke makha kho baba ngumba ta kunda ke qom qom qom isa so ba su tuna ta kho wa shi ti ku kunda ta ka kha ba ni ta sha ta ya ya twanda qom ku qom ya ya cha ku so ba so ya ya ba so ni ya ba so ta ta ji ji ka kha ba nda tsinga ta ku wa ti tsan ngum so ni a ya ha ya ba so ni kang kang kang na ba su ke na kang kang kang na nga ta ba su tu na ta kang kang na ke ni ka ta ge ya ta u ya ho nu nu nu nu ta ku ni ma ku na ya ke ke kha ni kha ni ku na da ya jwa nda ya kan a ma chi go a ma chi di ya ku na ke ya ka ku ta thola ya ke ku na a ya ni thola ya ya ni thola ya ka nda sha kha ku nda ku la a ngo ba na ku nda ke ku o chi de ma o chi go ma ka kunda okule cwa u kunda okule de cwa u de niqibe ntende ncinga ngqashi dadwe we amagqoda ncinga kunda ngashiyeta athatheya dathi cisha kwa bashi kweda ngiqhuma kana da tro sikho da tro kwa kuba bathu ngikhuma kana da tro ti tro kha kuna da ya ya ngukanda shi shi shi shi shi ka khotu da ya kam kan do a ya kam kan da ka kha khuba ba ting ting a a a a a a yi ge sha sha wa ti ge sha ke a a a mu ti mu kwa mu kho kho kho da mu kho thu la chi ka ti ya ga di ku la de ke yi ge shi ndo kwa khu ka u ka yi to tu da ka kha ba ke o tu na ka wu shi shi da ne ke ya cha u ka nda ya ya ya ka u wa ka u wa tu na daka ke ke khoe ya ya ya ya ya ya chong ga ke khoe ya chong ti khoe ya chong ta ke no ga ya chong ga ke khoe ti khoe khoe to na daka o nga wa ke na ya na gum da ya chong da na ti ya o kula da a cha da na kwen da chong a cha o ga na ke a ti ga da ya ke o ke na o ga na ke ka da yi ge shin kwa khoe da a a da ka ta ni le ku he chong nga ka ke sha a ndo a ke thola ka ya khasha akundwa ke anei ya nei kae ya khasha ata ke khobe bankwa chini duma khata duma khata na khata khata na khata jo na khaka e kula de chuta ka khabandwa ke thola ka nchi chichu sha nchi de kunda thola nei kunda thole a thole thole dai ngute duma khata ngona na khata cheta chuta ya nda shuni na twa chikanga shuni nchi de kanye wata mkutu kha mnyu ke kha chong khandile ngo chong kha tshwa makate da ga qabanda chi chi chi da khoba chi chi da konde ke ni da ba mo phoma yo nai kan tu amiga ga ka ma ke sha te ni di te ko da ke ko